0: feel tight. Cause I don't have a 9 to 5.
1: A taky nejvíc československý scény v Revolucí.
2: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central.
3: Svítím jako lantern, moje sluky svítí jako lampy. Temná ulice a já furt sedím za volantem. Z otevřenej okyn já cítím hůst.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
4: Čauko, čauko, polský rapper Mata predstavil nový videoklip ku skladbe Brakuje mi Maty, ktorá pochádza z jeho aktuálneho albumu. Jeden z najvýraznejších hlasov súčasného polského rapu tak v novinke opäť kombinuje osobnejšie texty s modernou produkciou a vizuálom, ktorý okamžite vyvolal diskuzie medzi fanúšikmi. Zčekni si. Ak by si bol túto sobotu v Příbrami, tak program nekončí posledným trikom na bicykli. Po svatohorskom downtowne sa totiž rozbehne tradičná afterparty v klube Šachta. Hlavnými menami večera budú legendy českého rapu PSH, ktoré doplní industriálne rapové duo Past. A v sobotu pokračuje aj nadstavbová časť futbalovej Champions League. Na pražskej Juliske privíta domáca FK Dukla Praha tým FC Baník Ostrava. Baník sa bude snažiť potvrdiť svoju pozíciu v závere sezóny, zatiaľ čo Dukla bojuje o čo najlepšie umiestnenie v skupine o záchranu. Výkop stretnutia je naplánovaný na 14:00. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
5: 7:00, to je přesný čas, ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
6: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

0: nastúpi proti TS Sokol Karvína v súboji, ktorý môže výrazne ovplyvniť boj o postup. Dojde urobiť support. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: Afterparty v klube Šachta. Hlavnými menami večera budú legendy českého repu PSH, ktoré doplní industriálne repové duo Past. A v sobotu pokračuje aj nadstavbová časť futbalovej Champions League. Na pražskej Juliske privíta domáca FK Dukla Praha tým FC Baník Ostrava. Baník sa bude snažiť potvrdiť svoju pozíciu v závere sezóny, zatiaľ čo Dukla bojuje o čo najlepšie umiestnenie v skupine o záchranu. Výkop stretnutia je naplánovaný na 14:00. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 2 minutky, posloucháš komunikátor s Viki.

0: nastúpi proti TS Sokol Karvina v súboji, ktorý môže výrazne ovplyvniť boj o postup. Dojde urobiť support. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9.57, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Skladbe Brakuje mi Maty, ktorá pochádza z jeho aktuálneho albumu. Jeden z najvýraznejších hlasov súčasného poľského rapu tak v novinke opäť kombinuje osobnejšie texty s modernou produkciou a vizuálom, ktorý okamžite vyvolal diskuzie medzi fanúšikmi. Zčekni si. Ak by si bol túto sobotu v Příbrami, tak program nekončí posledným trikom na bicykli. Po svatohorskom downtowne sa totiž rozbehne tradičná afterparty v klube Šachta. Hlavnými menami večera budú legendy českého rapu PSH, ktoré doplní industriálne rapové duo Past. A v sobotu pokračuje aj nadstavbová časť futbalovej Champions League. Na pražskej Juliske privíta domáca FK Dukla Praha tým FC Baník Ostrava. Baník sa bude snažiť potvrdiť svoju pozíciu v závere sezóny, zatiaľ čo Dukla bojuje o čo najlepšie umiestnenie v skupine o záchranu. Výkop stretnutia je naplánovaný na 14:00. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Je 10:57, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za minutu 1 hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.